0: Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ek bar phir aapke saath ek nishist mein main hazir hoon. Mera naam hai Nabeel aur main Ahmadiyya Muslim Community Masterton ka member hoon. Aur hamesha ki tarah aaj ka bhi program hum تلاوت قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں تو چلے آئیں بہت ہی پیاری تلاوت سنتے ہیں جزاکم اللہ

کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا کہا کہ اے شعیب ہم ضرور تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ اس نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم سخت کراہت کر رہے ہوں؟

یقیناً ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر ہم اس کے بعد بھی تمہاری ملت میں لوٹ آئیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا کر چکا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس آئیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ ہمارا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ رب

اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

0: وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ کبھی اس سرزمین میں بسے ہی نہ تھے، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔
1: جزاکم اللہ۔ آج ہمیشہ کی طرح پروگرام میں دو حصے ہوا کرتے ہیں، پہلے حصے میں ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم جماعت احمدیہ کے تعارف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کیونکہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ گزر رہا تھا تو رمضان اس حوالے سے پروگرام تھے، تو انشاءاللہ اب دوبارہ سے ہم جنرل جو عموم ٹاپک ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، رمضان سے پہلے ہمارا یہ عنوان جو تھا ٹاپک جاری تھا جس میں ہم اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کے حل پر جو تھے بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایک کتاب ہے جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے لکھی تھی، اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کے حل پر، تو اسی کو ہی ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو اس پہ ایک عنوان ہے کہ نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقت نجات کا بظاہر سیدھا سادہ سا مسئلہ بھی مذہبی دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، خصوصاً جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ جو شخص شیطان سے بچنے اور نجات کے لیے ایک خاص مذہب کو اختیار نہیں کرے گا وہ ابدی جہنم کا وارث ہوگا، تو اس کا نتیجہ سوائے بدامنی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک مذہب کو نجات اور گناہ سے رہائی کا ذریعہ قرار دینا اور بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ جو شخص حصول نجات کے لیے اس مذہب میں داخل نہ ہوگا وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ بالالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ رضا الہی کے حصول کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، اپنے خالق اور اس کی مخلوق سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کریں اور کیسی ہی نیکی اور پارسائی کے ساتھ زندگی کیوں نہ گزاریں، وہ بہرحال جہنم رسید ہوں گے۔ ان کا قصور اگر ہے تو صرف اتنا کہ وہ نجات کے لیے اس خاص مذہب میں داخل نہیں ہوئے۔ جب ایسے کٹر اور تنگ نظری اور عدم رواداری پر مبنی نظریے کا اشتعال انگیز پیرایا میں اظہار کیا جائے جیسا کہ متشدد مذہبی لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، تو اس سے سخت فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے، جیسا کہ آج کل بعض ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ فساد اور بدامنی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، تعلیم یافتہ، مہذب اور شائستہ مزاج لوگوں کے ساتھ ساتھ جاہل اور اجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک مذہب اور تعلیم یافتہ انسان کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کا رد عمل تہذیب اور شائستگی کے دائرے کے اندر رہتا ہے، لیکن مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے پر بڑا شدید رد عمل دکھایا کرتی ہے، بلکہ ایسے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں تو ان کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے تقریباً تمام مذاہب کے علماء کا ان لوگوں کے خلاف ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے جو ان کے ہم خیال نہیں ہوتے۔ قرون وسطیٰ کے اکثر مسلمان علماء نے بھی یہی طریق اختیار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ حصول نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے۔ ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ ظہور اسلام کے بعد آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور دائرہ اسلام سے باہر رہتے ہوئے مر گئے وہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے نجات سے محروم رہیں گے۔ عیسائیت کا نظریہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ میرے علم میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اس سے مختلف نظریہ پیش کرتا ہو، لیکن میں اپنے سامعین کرام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف ایسے کٹر نظریہ کو منسوب کرنے کا ہرگز کوئی جواز موجود نہیں۔ قرآن کریم اس ضمن میں یکسر مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے آباء و اجداد سے غلط نظریات ورثہ میں ملے ہیں مگر وہ عام طور پر سچائی اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نجات سے محروم نہیں کیے جا سکتے۔ اس طرح وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی نئی شریعت کا علم ہی نہیں ہوا اور وہ جانتے ہی نہیں کہ ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، ان پر بھی نجات کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان کی لا علمی اپنی کوتاہی یا غلطی کے باعث نہ ہو. مطلب ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن تک ابھی تک ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا, تو ان پر کیوں کر کوئی جرم عائد ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کہ بشرطے کہ انہوں نے خود اس میں کوتاہی کی ہو, کہ کوشش نہیں کی ہدایت کو پانے کی. نجات سے متعلق اس نقطہ کی وضاحت قرآن کریم کی یہ آیت کرتی ہے, ترجمہ ہے اس کا, یہ سورت حج کی آیت 28, ترجمہ, ہر ملت کے لیے ہم نے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ قربانی کرتے ہیں, پر پس وہ اس بارہ میں تجھ سے ہرگز کوئی جھگڑا نہ کریں اور تو اپنے رب کی طرف بلا, یقیناً تو ہدایت کی سیدھی راہ پر گامزن ہے. پھر اس مضمون کے تعلق میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورۃ المائدہ کی آیت 70, ترجمہ ہے, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی, جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر اور نیک اعمال بجا لایا, ان پر کوئی

خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کی اصطلاح اگرچہ بالعموم یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم کی آیت کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو، اور اس مضمون کی دیگر آیات جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ان سب کی روشنی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی تورات اور انجیل ہی صرف الہامی کتب نہیں تھی، بلکہ بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے یقیناً بعض اور کتب بھی نازل کی گئی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ تمام مذاہب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بنیادی وحی الہی پر ہے، ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے، ان کے ماننے والے بھی اہل کتاب میں شامل سمجھے جائیں گے۔ مزید برآں، اہل عرب سابی کی اصطلاح ان تمام غیر عرب اور غیر سامی مذاہب کے پیروؤں کے لیے استعمال کرتے تھے جن کے پاس ان کی اپنی الگ الگ الہامی کتابیں تھیں۔ پس وحی الہی پر مبنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا اور نہ ہی وہ نجات سے محروم رکھے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نئے مذاہب کو شناخت نہ کر سکنے کا ان کے پاس کوئی حقیق اور جائز عذر ہو، نیز وہ اپنے آباء و اجداد کے مذاہب کی اقدار پر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ قائم ہوں۔ قرآن مجید اپنے اپنے مذہب پر پورے خلوص سے عمل کرنے والی ہر جماعت سے، خواہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہو یا سابی ہو، یہ وعدہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ بقرہ آیت 23، ترجمہ ہے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ پھر آگے ہی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27، ترجمہ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کی تعلیم کو اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، ان میں سے ایک جماعت میانہ روح ہے جبکہ ان میں سے بہت ہیں کہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ اسلام کے نزدیک تمام یہود جہنمی ہیں۔ یہ تصور اس دور میں یہودیوں اور مسلمانوں کی باہمی سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں بیان کر چکا ہوں ان کی روشنی میں ایسا خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے اس موقف کی مندرجہ ذیل آیت بھی تائید کرتی ہے، سورۃ الاعراف آیت 140، ترجمہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کی ہدایت دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے۔ پھر ہے کہ مذاہب کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام کا فروغ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ صرف مسلمان ہی صداقت کے علمبردار نہیں ہیں، صرف مسلمان ہی صداقت کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ صداقتوں کے حامل اور لوگ بھی ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں جو تقویٰ کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں بلکہ ایسی صفات اور لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مذاہب کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہی طرز فکر ہے جو پوری دنیا کو لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایسی وسع اور نظری، فراغ دلی اور ہمدردی کے ساتھ افہام اور تفہیم کو فروغ دیے بغیر مذہبی امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید جملہ مذاہب عالم کا عمومی ذکر کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، سورۃ الاعراف آیت 186، ترجمہ ہے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے۔ مذاہب کے عالمگیر ہونے کا نظریہ، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے حکماء اور فلسفی اس وقت کا خواب دیکھتے رہے ہیں جب تمام بنی نوع انسان ایک ہی خاندان کی طرح ہو جائیں گے۔ نوع انسان کے اتحاد کا یہ تصور صرف سیاسی مفکرین تک ہی محدود نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشرتی علوم کے ماہرین بھی اس نہج پر سوچتے رہے ہیں۔ مذہبی دنیا میں بھی یہ نظریہ پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود رہا ہے۔ بعض مذاہب تو عالمی غلبہ اور تسلط کی تمنا لیے بڑی شدت سے مصروف عمل ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے زبردست

منصوبے بھی بنائے ہیں. اس طرح اسلام بھی ساری دنیا کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہے. اگرچہ اسلام اور دیگر مذاہب میں بظاہر ایک نظریاتی اشتراک تو ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن اسلام کا موقف اس ضمن میں دوسروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے. یہاں یہ بحث اٹھانے کا موقع نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا کام کس مذہب کے سپرد کیا ہے. ہاں البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایک سے زائد مذاہب کی طرف سے ایسے دعویٰ کے مضمرات اور ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر دو تین یا چار مذاہب جن کا تاریخی پس منظر بہت طویل ہے بیک وقت خود کو ان معنوں میں عالمگیر قرار دیں، تو کیا یہ بات لوگوں کو ایک ذہنی الجھن اور بے یقینی میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ کیا مذاہب کی باہمی عداوت اور عالمگیر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد امن و عالم کے لیے ایک سنگین خطرہ نہیں بن جائے گی؟ مختلف مذاہب کی طرف سے ایسی عالمی تحریکیں موجود ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ضروری ہو جاتا ہے. ایسی تحریکات اگر غیر ذمہ دار، تنگ نظر اور تشدد پسند قیادت کے ہاتھوں میں چلی جائیں تو لا محالہ امکانی خطرات حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا کے اسلام آفرماتے ہیں یہ پروپیگنڈا کے اسلام اپنے نظریات کی اشاعت اور ترویج کے لیے طاقت کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مخالفین اسلام تو کرتے ہی ہیں، مگر بدقسمتی سے کٹر ملاؤں نے بھی ایسے خیالات کو فروغ دیا ہے. جیسا کہ آج کل اسلام کا جو امیج ہے وہ انہی وجہ سے ہی خراب ہے کہ کٹر ملاؤں نے بھی ایسے خیالات کو فروغ دیا ہے. ان ملاؤں کے مزاج قرون وسطی کی تنگ نظری اور تشدد پسندی کے آئینہ دار ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک مذہب دوسرے مذہب کے خلاف جارحیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دوسرے مذہب کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے دفاع میں ویسے ہی ہتھیار استعمال کرے. میں ہرگز اس پروپیگنڈا سے متفق نہیں ہوں کہ اسلام اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے طاقت کا استعمال کا حامی ہو، بلکہ اس کی پرزور تردید کرتا ہوں. تاہم اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے ہم کسی مذہب کے عالمگیر ہونے کے دعوے کو عقلی معیار پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا فرماتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی مذہب کا پیغام عالمی اور افاقی ہو سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ کیا اسلام، عیسائیت یا کسی بھی مذہب کا پیغام ہر رنگ و نسل اور قومیت کے لوگوں پر یکساں اطلاق پا سکتا ہے؟ کیا اس قدر مختلف نسلی، قبائلی اور قومی روایات، معاشرتی عادات و اتوار اور ثقافتی رسوم و رواج کے ہوتے ہوئے ایک ہی پیغام سب کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ پھر یہ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب زمانی حدود و قیود سے بالا ہو سکتا ہے؟ مذاہب جس افاقیت کے مدعی ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ صرف جغرافیائی اور قومی حدود بلکہ زمانی حدود بھی مٹ جائیں. پس کیا مذہب کی تعلیمات اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ویسے ہی موضوع اور قابل عمل ہو سکتی ہیں جیسے وہ 1000 سال قبل یا اس سے بھی پہلے زمانہ کے لوگوں کے لیے تھیں؟ اور اگر کسی ایک مذہب کو عالمگیر سطح پر قبول کر بھی لیا جائے تو کیا ایسا مذہب آنے والی نسلوں کی ضروریات کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں؟ اب یہ ہر مذہب کے پیروکاروں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے مذہب کی تعلیمات کی روح سے ان مسائل کا جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کیا حل ہے. اسلام ان مسائل کا جو حل پیش کرتا ہے میں اسے بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. قرآن مجید نے بار بار اس امر کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. اسلام نے اس امر پر زور دیا ہے کہ جس مذہب کی جڑیں انسانی فطرت میں پیوست ہوں وہ زمان اور مکان کی حدود سے بالا ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر کبھی تبدیل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب مذہب فطرت کے مطابق ہوگا اس میں اصولاً یا صلاحیت موجود ہوگی اس میں اصولاً یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ آفاقی مذہب بن سکے، بشرطے کہ وہ انسانی ترقی کی کسی عارضی منزل اور وقتی حالات میں حد سے زیادہ الجھ کر خود ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے. پس جو مذہب ان اصول

دلوں پر قائم ہے جو فطرت انسانی سے پھوٹتے ہیں, اور اس میں منطقی طور پر یہ استعداد موجود ہوگی کہ وہ ایک عالمگیر مذہب بن سکے. اسلام نے تو اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر اپنی منفرد بصیرت اور بالغ نظری کی وجہ سے یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ تمام مذاہب ایک حد تک آفاقیت کا عنصر ہے اپنے اندر ضرور رکھتے ہیں, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر مذہب میں ایک بنیادی اور مرکزی تعلیم ایسی ضرور ہوتی ہے جو ابدی صداقتوں پر مشتمل اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہوا کرتی ہے. مذاہب کی تعلیمات کا یہ مرکزی اور بنیادی حصہ تبدیل نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ ان مذاہب کے پیروکار بعد کے کسی زمانے میں اس کو بگاڑ نہ دیں. قرآن مجید کی درجہ آیات سے یہ نقطہ خوب واضح ہو جاتا ہے. ترجمہ ہے, اور وہ کوئی حکم نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, دنیا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی طرف جھکے ہوئے, اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, اور یہی قائم رہنے والی تعلیمات کا دین ہے. پھر ایک آیت سورۃ روم کی آیت 31, ترجمہ ہے اس کا, پس اللہ کا تعالیٰ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھیں. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان آیات کی روشنی میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام مذاہب بنیادی طور پر ایک ہی تعلیم پر مشتمل تھے تو پھر یکے بعد دیگرے ان مذاہب کو بھیجتے چلے جانے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ مزید برآں یہ کہ اگر تمام مذاہب ایک جیسی ناقابل تغیر اور افاقی تعلیم کے حامل تھے تو پھر اسلام دیگر مذاہب کے بالمقابل زیادہ مکمل اور عالمگیر مذہب ہونے کا دعوے دار کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے, آپ فرماتے ہیں, پہلے سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بنی نوع انسان کی توجہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت کی طرف مبذول کرواتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں. ان کی تعلیمات میں بتدریج تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں, اور پھر نئی باتیں شامل کی جاتی رہی ہیں, اور یوں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے, یہاں تک کہ ان کی کتب و صحائف کے مستند ہونے کے بارے میں, بلکہ ان کی قانونی اور شرعی حیثیت کے متعلق شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں. اب اس امر کا بار ثبوت ان مذاہب کے متبعین پر ہے کہ ان کے مسلمہ صحائف میں کوئی تحریف یا تغیر و تبدل نہیں ہوا. اس سلسلہ میں جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے, اسے سب آسمانی کتب و صحائف میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے. اسلام کے اشد ترین مخالفین بھی, جو قرآن کریم کو کلام الہی ہی نہیں تسلیم کرتے ہیں, اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ بلا شبہ قرآن ایک غیر مبدل اور غیر محرف کتاب ہے. ان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے. مثال کے طور پر اس ضمن میں سر ولیم یور اور پروفیسر نولڈک کے بیان درج کیے جا رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دیر از ادروائز ایوری سیکیورٹی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دیٹ وی پوزیس دا ٹیکسٹ وچ محمد ہمسیلف گیو فورتھ اینڈ یوزڈ. اس بارے میں اس کا ترجمہ ہے, اس بارے میں اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی شہادت موجود ہے کہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں قرآن کا وہی متن ہے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا, اور جسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے. تو یہ عنوان جو ہے کافی بڑا ہے, آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے. تو اب ہم, کیونکہ ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بہت ہی خوبصورت اور پیاری نظم سنتے ہیں. تو چلیے آئے, خوبصورت سی نظم سنتے ہیں.

جزاکم اللہ. تو اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم عام طور پہ جماعت احمدیہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ جماعت احمدیہ اور باقی مسلمانوں کی جماعت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی اور مسیح آئے گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں, اور جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح جو ہے وہ آ چکا ہے, جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور باقی جو سب عقائد ہیں تقریباً وہ سیم ہے, سیم اذان, وہی اذان, وہی قرآن, وہی نماز. تو چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. تو آج جو اگلا ہمارا پروگرام کا عنوان ہے اس میں ہے کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا. یہ ایک کتاب ہے جو ایک جماعت احمدیہ کے ایک مصنف عطاء المجیب راشد صاحب نے لکھی ہے. آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ موضوع دراصل ایک سوال ہے جو ہر غیر احمدی مسلمان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے, کہ اس سوال میں تعجب بھی ہے اور تجسس بھی, استفسار بھی ہے اور اعتراض بھی ہے. مسلمان تو عام طور پر اس پہلو سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے, اس مکمل دین کے بعد احمدیت ہمیں کس طرح کچھ مزید عطا کر سکتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ احمدیت نے دنیا کو کوئی نئی بات عطا نہیں کی, صرف اسلام ہی کا پیغام دیا ہے, تو پھر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام بہت کافی ہے, ہمیں احمدیت کی ضرورت نہیں. اور غیر مسلم حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام و احمدیت میں کیا فرق ہے, اور اسلام سے ہٹ کر احمدیت نے وہ کون سی نئی بات پیش کی ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ دو طرفہ سوال تفصیلی جواب کا متقاضی ہے, اور یہی تفصیل میں کسی حد تک بیان کروں گا یا کرنے کی کوشش کروں گا. تو پہلے فرماتے ہیں آپ, احمدیت کیا ہے؟ احمدیت احیاء اسلام اور عالمگیر غلبہ اسلام کی وہ عالمگیر تحریک ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی تائید سے جاری ہوئی. احمدیت وہ پودا ہے جو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا, وہ خود اس کی آبیاری کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. اس قادر و قیوم خدا کا وعدہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے قائم کردہ یہ آسمانی تحریک دنیا میں پھیلے گی, ترقی کرے گی اور بالآخر کل دنیا پر محیط ہو جائے گی. احمدیت اس خوشخبری کی علمبردار تحریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدوں کے پورا ہونے کا وقت اب قریب آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اس دور آخرین میں ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احقر ترین غلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق اور فدائی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو, جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں, کو مسیح موعود اور امام مہدی کے منصب پر فائز فرمایا. آپ کی